Anna te to wareta pureka meron anna ne ne mekuna ya ponna no ni teri pe maina. Anna ra tai mongai wo pui me wo de minisi mo inta pi me wo wa yan me uri fa me tina but nine. I mean to one and down on tawaki a wo wa na kwem pen and down on taina. Ya na ka me ko ki me ta pe kora uri ne dine. I mean ai tera roi te pi me wo wa ke yare isi kona pe ye me akata nuata. Aki hata ira ki na hoia. Tawana wa yo.